Sydney janë norserun ti cajnë. Pari e rego harkelu në tirner. Pari e rego norserun ti cajnë hajgë nga radio jami jere sunu të erort e ganagi jere sun erort hagortumën. Aisor giragi inë okostos jergo azarkësan veci jere gone. Gungën trek norserun ti cajnë.